0: tsemake
1: Nene kubundulo ka umuka.
0: Asimato yari.
1: Loko uli kukusukene ka bazara hiku savata chika vakuzvinza kutani loko vokuzvinza ko hela nkama unyingi vangakuvone timhaka.
2: Kotela kuvuya bazara.
1: Avukati kunene vakanja mitizwe zvoko fuma bazara usukala ka mishweni uya buya edzana vhoro.
2: Kotela kuvuya bazara.
1: Kutani ke vatada nkama munyu.
0: Vakanze malwando.
2: Kotela kuvuya bazara.
0: Ati tsambo ya tsevake.